Mo bɛ yɛ boa, na me da, osu me nso no da, ɛtɔ so ɛnan, ɛne na de tie kosi ara bo.